Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Jamaica, dar nu suntem acolo. Cel puțin nu noi, majoritatea. Or fi vreun călărășean, doi până insulele din Jamaica. Da, deocamdată noi stăm acasă cu minței, că ați văzut, sărbătorile se fac în familie. Bine, că n-ar fi vreo sărbătoare acum, vine Sfântă Mărie, în câteva, no, cât, patru zile. Ai, ai, ce să facem? Deci sărbătorile se fac în familie, dacă n-ai bani. Dacă ai bani, te duci în alte țări, de exemplu, în insulele din Jamaica. What a bam bam, bună dimineața! Hugel și bam bam într-o, mă rog, într-o variantă mai energică, dacă era nevoie, decât piesa originală, așa, dar uite că asta le dă și nouă mai multă energie în dimineața asta. Este o dimineață de vineri și avem o zi, să zicem așa, în care vom vedea și ceva nori, dar pentru mâine se anunță 34-35 de grade Celsius. Dacă o să mai avem ceva apă pe brațul Borcea al Dunării, o să mergem și la plajă. Dacă nu, alegem piscinele. Cred că ar mai trebui vreo 2-3. Nu? Mai mare așa. De exemplu, eu știu, ar fi fost bine dacă, uite, o piscină de gen, cât este de mare asta, portul turistic. Eu cred că dacă în loc de portul turistic acolo făceau de-asta de piscine, cred că se generau niște venituri ceva mai mari decât atât. Vă dați seama, nu? Adică un loc de la de acolo nu făcea doar 1000 de lei pe lună. Da, în fine, am înțeles că și asta ar fi undeva o idee, o sămânță, să facem un aquapark la Călăraș. Și n-ar fi rău, deloc chiar. Bun. 8:06, bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem la Bună Dimineața Călăraș și este o zi de vineri în care începe să pumpeze, să meargă, să accelereze sângele prin vene. Și asta pentru că vine weekendul și vom fi liberi și vom putea să facem toate trăzneile pe care dorim să le facem și nu putem să le facem în cursul săptămânii pentru că a doua zi mergem la serviciu. Bun, după ce se va termina această săptămână, ne facem planuri pentru școală și tot așa. Așa că, na, ce să zic, că, uite, suntem în zona de relax pe ultima 100 de metri înainte de începerea unui nou an. Hai să fim serioși, anul începe în septembrie, nu în ianuarie. Bun, adică după vacanță. 8:07, suntem la Bună Dimineața Călăraș și o să ascultăm și astăzi cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles asortată cu informațiile de care aveți nevoie, așa că vă invit să nu părăsiți frecvența Radio 1, 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro. Așa. Intrați acolo și ascultați tot ce trebuie să ascultați. Uite așa, dăm drumul pieselor muzicale pentru astăzi și menținem cumva ritmul ăla. Da? De mai devreme, cu bam bam, știți? Ei, ne antrenăm pentru weekend. Mă rog, intrăm în stare cum ar veni. Bună dimineața, Călăraș!

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

citul anului. Drumul expres Galați-Brăila, trebuie să înțelegem că este un drum care face legătura dintre două orașe. Ai, nu știu, cred că sunt interconectate foarte, foarte tare. Adică, practic, două orașe care aproape că s-au unit, mă rog, mai mult în spirit decât în, da? Dar sunt oameni din Galați care lucrează în Brăila și invers, și familiile sunt unii din Galați, unii din Brăila, sunt atât de apropiate orașele încât chiar era nevoie de o legătură de asta. Bun, revenind, la podul peste Siret a fost montat ultimul segment al podului peste Siret din drumul expres Galați-Brăila, iar constructorul și

Express Brăila-Focșani și presupune acordarea de despăgubire aproape de 36 de milioane de lei. Ultimul segment de drum din podul peste Siret a cântărit 165 de tone, iar instalarea lui a durat mai bine de 6 ore. Muncitorii pregătesc deja obanele care vor susține construcția. Acum sunt sudate elementele acestui tablier de celelalte elemente care erau deja puse. Urmează punerea în lonjeroane a tablierului, montarea hoboanelor. Estimăm că finalizarea lor va dura undeva la sfârșitul lunii octombrie. Noul pod este cel mai important element din drumul expres Galați-Brăila, lung de aproape 11 km. Pentru întreaga șosea, constructorul a semnat un contract în valoare de aproape 450 de milioane de lei, fără TVA. Bun. Termenul de finalizare era 2024. Acum, reprezentanții CNAIR spun că este realizat în 97% și va fi gata până la sfârșitul lui 2026.

mai rapid ăsta, da? E expres, normal, e mai rapid. Da. Și mai multe benzi și mai puține accidente și nervi mai... Camioanele merg și ele așa, poți să mergi pe drumul vechi fără să te împiedici de camioane. Mă rog, cred că o să fie util, ar trebui să fie și mai repede, spune un alt șofer. În același timp, Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că a fost emisă decizia de expropiere pentru traseul drumului expres Brăila-Focșani. Un alt drum este cel mai mare lot licitat vreodată cu o lungime de 73 de kilometri și cel mai scump proiect de 4,3 miliarde de lei. Ionuț Ciurea, asociația de la Asociația Pro Infrastructura, este o asociație care monitorizează îndeaproape tot ce înseamnă infrastructură rutieră. Am văzut. Bine, a trecut asta cu navale și cu feroviare, au trecut în plan secund. Deci de infrastructură aviatică nici nu... N-avem treabă, dar pe infrastructura rutieră sunt fierți băieții de la Proinfrastructura. Ionuț Ciurea spune așa, este practic drumul Moldovei ca regiune către port și către litoral. Treci Dunărea pe noul pod, podul suspendat de la Brăila va face legătura între A7 în zona Focșanului și acest pod. Însă termenul pentru proiectare e deja depășit. Pentru realizarea acestui drum vor fi expropiate aproape 3.300 de imobile, iar proprietarii vor primi despăgubiri în valoare totală de 36 de milioane de lei. Aproximativ. Mai mult sau mai puțin. Acum ne se mai și negociază pe aici pe acolo. Și dacă durează mai mult, cine știe, poate prețurile vor crește. În fine, toate lucrurile astea doar se construiește.

Asta mie îmi place, că se construiește. Sper ca podul ăsta nou să nu aibă aceleași probleme ca podul suspendat de la Brăila. Nu știu, se mai lucrează la el? Dați-mi și mie un mesaj să vedem dacă încă este în reparații podul de la Brăila. 8:43 de minute, dacă știți, bineînțeles, ne întoarcem la muzică, Calo, la Colegiala, o piesă care vine de demult, dar sună mai bine acum, pentru că este refăcută cu stil nou și cu mai multe tove. Bună dimineața, călărași!

0: care noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Expoziția de fotografie Stare poate fi vizitată pe parcursul întregii luni septembrie în foaierul primăriei municipiului Călăraș. Proiectul este semnat de fotograful Gelu Stănculescu, o are ca model pe Maria Șcirleț și este realizat cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Călăraș. Lucrările propun o incursiune în universul stărilor umane și surprind prin intermediul imaginilor fragilitatea, forța, vulnerabilitatea și emoțiile dificil de exprimat în cuvinte. Fiecare fotografie îi oferă vizitatorului posibilitatea de a descoperi propriile interpretări și de a recunoaște experiențe sau sentimente familiare. Alegerea foaierului primăriei drept spațiu expozițional aduce arta într-un loc frecventat zilnic de oameni care vin în mod obișnuit pentru rezolvarea unor probleme administrative. Reprezentanții instituției consideră că tocmai această întâlnire dintre activitatea cotidiană și creația artistică reprezintă una dintre ideile principale ale proiectului. Expoziția este deschisă în perioada 1-30 septembrie la sediul primăriei municipiului Călăraș, de pe strada București, numărul 140. Vizitatorii sunt invitați să se oprească pentru câteva minute în fața imaginilor și să descopere mesajele transmise de acestea. Prin găzduirea proiectului Stare, administrația locală urmărește să transforme temporar foaierul instituției într-un spațiu cultural accesibil comunității și să faciliteze întâlnirea publicului cu fotografia contemporană. 8 persoane, dintre care 2 minori, au fost puse sub acuzare în dosarul conflictului violent produs în comuna Modelu. Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș cercetează fapte de tentativă de omor, încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. 7 dintre inculpați au fost reținuți, iar procurorii au solicitat arestarea lor preventivă. Anchetatorii susțin că incidentul a avut loc în noaptea de 30 august, după ce membrii a două grupuri au început să se certe pe platforma TikTok. Persoanele implicate și-ar fi adresat injurii și amenințări, după care ar fi stabilit să se întâlnească în comuna Modelu pentru a se răfui. La locul întâlnirii a izbucnit o altercație în care ar fi fost folosite macete, cuțite și bâte. Mai multe persoane au fost rănite, iar leziunile suferite de unul dintre participanți ar fi pus viața în pericol. Prin violențele produse într-un spațiu public a fost tulburată și liniștea comunității. Polițiștii au efectuat 7 percheziții pentru găsirea persoanelor implicate și strângerea probelor. Cercetările continuă pentru stabilirea contribuției fiecărui inculpat și clarificarea completă a împrejurărilor în care s-au produs faptele. Punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea sunt etape ale procesului penal și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție. Măsurile preventive vor fi analizate de instanța competentă. Școlile, liceele și grădinițele din municipiul Oltenița au intrat în ultima etapă a pregătirilor pentru noul an școlar. Primăria a anunțat că în unitățile de învățământ au fost efectuate lucrări de igienizare, reparații și verificări ale instalațiilor, astfel încât elevii și preșcolarii să găsească spații curate și sigure. Intervențiile au vizat sălile de clasă, holurile, grupurile sanitare, sălile de sport și curțile unităților. În funcție de problemele identificate, au fost zugrăvite spații, reparate instalații sanitare și înlocuite baterii, prize și corpuri de iluminat. Au fost verificate sistemele de încălzire și aerisire, iar extintoarele expirate au fost schimbate sau reîncărcate. La Colegiul Național Neagoe Basarab au fost realizate lucrări în corpul B, în sala de sport și la acoperiș. Intervenții au avut loc și la liceele tehnologice Nicolae Bălcescu și Ion Ghica, precum și la școlile gimnaziale Lucian Pavel și Alexandru Vlahuță. La școlile Spiru Hareț și Mircea Eliade au fost amenajate terenuri sintetice pentru activități sportive. Echipele au intervenit și în curți, unde au întreținut spațiile verzi și au toaletat arborii care puteau reprezenta un pericol. Primarul Mihăiță Bește a precizat că lucrările vor continua până la începerea cursurilor în unitățile în care mai sunt necesare intervenții. Românii care au lucrat atât în România cât și în Statele Unite își pot cumula perioadele de contribuție pentru stabilirea dreptului la pensie. Acordul bilateral de securitate socială a intrat în vigoare la 1 septembrie, după finalizarea procedurilor de implementare de către autoritățile celor două state. Noua regulă înseamnă că perioadele pentru care au fost achitate contribuții în cele două țări vor putea fi luate împreună în calcul la deschiderea dreptului la pensie. Măsura este relevantă pentru românii care au muncit o parte din viață în Statele Unite, dar și pentru cetățenii americani americani care au lucrat în România. Acordul îi protejează și pe lucrătorii independenți sau pe specialiștii detașați de riscul achitării contribuțiilor sociale în ambele state pentru aceeași activitate. Companiile românești și americane își vor putea transfera mai ușor angajații, fără ca aceștia să fie supuși unei duble contribuții. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a precizat că implementarea acordului a fost pregătită împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite și răspunde unei solicitări formulate de comunitățile românești de mai mulți ani. Persoanele interesate vor trebui să urmeze procedurile instituțiilor responsabile cu sistemele de pensii din cele două țări. Fiecare stat va calcula și va achita partea de pensie corespunzătoare contribuțiilor încasate în propria legislație. Guvernul anunță că face demersuri pentru încasarea integrală a celor 770 de milioane de euro asociate jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență, privind legislația de integritate pentru funcția publică. Executivul solicită verificarea rapidă a conformității noii legi a Agenției Naționale de Integritate cu principiile dreptului european. Evaluarea oficială a jalonului cu numărul 431 urmează să fie realizată după depunerea celei de-a șasea cereri de plată din PNRR, programată pentru luna octombrie. Guvernul consideră însă că analiza trebuie încheiată mai devreme, pentru ca eventualele neconcordanțe să poată fi corectate înaintea evaluării finale. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu au cerut urgentarea verificărilor în cadrul unei întâlniri tehnice cu Michael McGrath, comisarul european pentru justiție, și cu reprezentanții ai instituțiilor implicate. Executivul a respins informațiile potrivit cărora Comisia Europeană ar fi solicitat deja reducerea fondurilor alocate României. Reprezentanții guvernului au explicat că neidentificarea și necorectarea la timp a unor eventuale probleme legislative ar putea pune în pericol atât finanțarea, cât și aplicarea prevederilor privind integritatea. Autoritățile urmăresc ca modificările necesare, dacă vor fi cerute, să fie adoptate înaintea evaluării cererii de plată. Miza financiară a jalonului este de 770 de milioane de euro, iar obiectivul anunțat este încasarea integrală a sumei. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

fiica mea de 9 ani îmi spunea la un moment dat, zice, nu, că asta e o piesă mai veche. Ascultam noi o piesă în mașină și era o piesă mai veche și m-am uitat și era piesa din 2023. Pentru mine piesă veche e de acum 30 de ani, nu 3 ani. Da. Ideea este să nu îmbătrânim așa, sufletește, pentru că așa, fizic, no, anii trec, se scurge și, mă rog, se scurge timpul pe lângă noi. Și uite așa ajungem la un moment dat să ne uităm la copii și zice, asta e piesă veche, are deja 3 ani. Și Jerusalema, piesă pe care, no, noi o considerăm contemporană, are deja 6 ani. Bun, în altă ordine de idei, ne întoarcem apropo în timp cu vacanță. Deci, avem vacanțe fără televizor, curent sau aglomerație. Turiștii din Slovacia dorm în copaci, în corturi, în autobuze, în micul locul naturii. Nu știu dacă vă imaginați chestia asta, ieri stăteam de vorbă cu băieții de la Legio Phoenix România, organizatorii Motorfest din weekendul viitor, celălaltul. Așa, și îmi spunea că era mai bine pe stadion pentru că oamenii puteau să stea pe iarbă cu copiii, să-și aducă bagajele, să așa. Și se întâmplă că, uite, aici exact chestia asta este, deci lasă televizorul și aglomerația în urmă și caută oamenii locuri neobișnuite unde pot dormi în liniște. Și tocmai pentru asta, în Slovacia au apărut tot mai multe astfel de locuri de cazare, de la căsuțe în copaci până la corturi, autobuze în mijlocul pădurii. Da, deci nu mai ai nimic decât tu, natura, greierii, ciripele și familia, dacă te duci cu familia. Dacă nu, și maimuța. Dacă ai maimuță, dacă nu, cățelul. Mă rog, într-o parte, într-o mică localitate, nu te uita oră la mine. Așa, de la granița cu Cehia, turiștii se pot caza direct în copaci, fără zgomotul din trafic, fără gaze de eșapament, doar liniștea pădurii și aer curat. Băi, era o melodie cu de-asta, cu doar liniște și aer. Trebuie să o caut. Nu, așa era? Sau cum era? Cum se numea piesa? Doar liniște și atât. Aer și liniște și atât, da. Așa, Zora, un oaspete, avem un pat dublu aici și un pat supraetajat. Zice, nu există electricitate, apă curentă și nici toalete ca acasă. Aici, da, acoperim cu rumegul uscat. E o toaletă în aer liber, da, una de lux. Da, este puțin înfricoșător, nu o să mint, mai ales în pădure, dar ce avem e suficient pentru a ne spăla pe mâini, pe față. Micul dejun din partea casei, trei verișoare și mătușa lor își petrec astfel verile pe un al treilea, deja al treilea an la rând. Noi ne ducem de vale cu cortul la o altă și avem fix același tratament. Cum ar veni, mergem unde este toaleta. Vezi, mergi mai încolo între copaci și aia e. Cum o fi, o fi, că până la urmă biodegradabil. Micul dejune din partea casei, da? Trei verișoare și mătușa lor își petrec verile, cum spuneam. Astăzi suntem din nou împreună. După un an, este o altă, un alt oaspete, după un an întreg, jucăm cărți, vorbim sau mergem la plimbare. Adolescentele nu duc dorul televizorului și au rămas de mult fără baterii la telefoanele mobile. Și uite, avem și un reporter de acolo, Peter Ziman, care ne spune... Iar acum suntem în Kamenec, lângă Priezda, un loc care arată ca o stație spațială. Sunt, de fapt, corturi în care nu ai nevoie de saltea sau sac de dormit, seamănă cu o cameră de hotel, dar fără pereți de cărămidă. Sunt niște corturi, mă rog, mai high-tech, așa. Oaspeții nu duc dorul televizorului pentru că au o priveliște superbă asupra naturii și din jur și animalelor care mai vin pe aici. Cum ar fi să dormi acolo și să te viziteze, nu știu, ziceți voi, un hârciog, na. Că tot noi suntem mulți hârciogi aici la Călăraș, ne-a spus domnul fost primar, Nicolae Dragu, ne-a spus că suntem niște hârciogi, deci suntem mulți pe aici. Așa, un vizitator, doamna Olivia, ne spune, este foarte plăcut când picăturile de ploaie cad pe curt, deja vreau să merg și eu acolo. Cei care nu se simt în largul lor în cort pot opta pentru un autobuz transformat în spațiu de cazare. Hei! Multe, multe, multe. Foarte frumos. E o idee. Noi avem, de exemplu, cum era ăla de la Bâlea, cu ăsta, hotelul de gheață.
răspunde iarăși. E o chestie inedită. Dar cine nu poate să doarmă în gheață, poate să doarmă la celelalte spații de cazare de împrejur. 9:27 de minute. Da, lucruri frumoase care se întâmplă în lume. Pe asta ar trebui să ne concentrăm și mai puțin pe zona de hai să le luăm la ăia petrolul, să avem noi mulți bani, să le luăm noi mașini scumpe. Înțelegeți? Cred că aici ar trebui să mergem noi. Să ne concentrăm pe ceea ce simțim și nu pe ceea ce avem. Să fim, nu să avem. Să fim noi, nu ceea ce ne înconjoară. Da, întoarce la muzică, rămâneți cu noi, dați radio la maxim și mai avem, bineînțeles, și alte informații pentru voi.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

piesele acelea inspirate din viață, care ne plac și care ne ajung la suflet, nu știu de ce, e acolo. Am ascultat-o pe Delia cu una dintre piesele sale. Dacă mă întrebați pe mine, una e la fel de frumoasă ca toate celelalte. Haideți să vă mai spun o... Nu știu dacă o bombă, nu știu dacă e bine să vorbesc despre bombe și despre drone la radio în această perioadă. Avem așa, un rinichi de porc transplantat a funcționat în corpul unui bărbat din Statele Unite timp de 271 de zile, un record potrivit medicilor americani. Și nu știu dacă el încă mai funcționează, dar Tim Andrews a declarat că transplantul i-a oferit speranță și l-a scutit de luni întregi de vizite la spital pentru filtrarea sângelui cu ajutorul unui aparat de dializă. Echipa de la spitalul Mass General Brigham afirmă că rezultatele lor demonstrează că organele de porc pot servi drept punte până când devine disponibil un transplant de la un donator uman. Totuși, organul de porc a încetat în cele din urmă să funcționeze și a fost îndepărtat, astfel că Andrews a avut nevoie de o scurtă perioadă de dializă înainte de a se găsi un donator. Medicii și oamenii de știință explorează domeniul xenotransplantului, utilizarea organelor provenite de la alte specii, din cauza deficitului de organe pentru transplant. Deci ăsta a trăit cumva 271 de zile cu un rinichi de porc. Hai mă, da, ziceți voi! În Statele Unite, aproximativ 100.000 de persoane așteaptă un rinichi, în timp ce anual se efectuează doar 25.000 de transplanturi. În Marea Britanie, peste 7.000 de persoane așteaptă, sunt pe lista de așteptare pentru un transplant renal. Așa. Andrews a fost informat că ar putea dura 7 ani până să ajungă în fruntea listei, în condițiile în care pacienții care fac dializă supraviețuiesc în medie doar 5 ani. Timpul nu era de partea mea, situația devenise foarte deprimantă, a spus el. Cu toate acestea, am descris ideea transplantului de la porc drept o speranță și o lumină la capătul tunelului. Speranța este cel mai important lucru, șansa de a scăpa de aparatul de dializă și de a trăi viața, a spus el. Porcii sunt considerați animale ideale pentru xenotransplant, organele lor au dimensiuni comparabile cu cele umane, iar creșterea acestor animale este o practică cu o tradiție îndelungată. Totuși, nu poți pur și simplu să mergi la fermă să iei un rinichi de la un porc și să-l implantezi unei persoane. Corpul uman ar identifica imediat organul ca fiind străin și ar declanșa un atac imunitar devastator care ar distruge rinichiul. Și s-ar înnegri în câteva minute pe măsură ce membranele celulare ar fi perforate, iar organul s-ar bloca din cauza formării cheagurilor de sânge în interior. Prin urmare, cercetătorii au creat porci dintr-o rasă, Yucatan, de talie mică, modificați genetic prin 69 de intervenții menite să le umanizeze organele. Aceste modificări elimină anumite caracteristici ale celulelor porcine pe care sistemul nostru imunitar le detectează și le atacă. Se adaugă puțin ADN uman care acționează precum o plasă de camuflaj pentru a ajuta la mascarea țesutului de porc față de sistemul imunitar. Iar modificările suplimentare dezactivează virusurile ascunse în ADN-ul porcului, prevenind astfel infectare. Bun, deci Andrew suferea de insuficiență renală în stadiu terminal din cauza diabetului de tip 2, iar rinichii săi cedau. Avea 66 de ani când a beneficiat de acest transplant pe 25 ianuarie 2025. Rinichiul de porc transplantat a început să funcționeze imediat, conform detaliilor publicate recent în revista medicală The Lancet. Rinichiul a continuat să funcționeze 271 de zile până la îndepărtarea sa în octombrie acelui an. Ulterior, Tim a avut nevoie de dializă timp de 82 de zile până când a primit organ de la un donator în ianuarie anul acesta. Și asta funcționează corespunzător. Deci au existat semne timpurii că rinichiul era respins de sistemul imunitar, însă această problemă a fost tratată cu succes prin ajustarea medicației. Totuși, după aproximativ 6 luni, vasele de sânge din rinichi au început să se deterioreze, organul s-a inflamat și a început să cedeze. Cauza exactă nu este clară, întrucât nu au existat semne de anticorpi sau că anticorpii ar fi atacat rinichiul de porc, dar, mă rog, și ăia originali au cedat și ăia dintr-un motiv. Ar trebui și văzută și cauza care a dus la, nu? În articolul publicat în revistă, medicii afirmă, acest caz ilustrează atât potențialul cât și provocările care persistă în domeniul xenotransplantului renal clinic. Bă, atât. Să sperăm că nu și creier să se transplanteze. Rămâne la rinichi și la alte organe de astea care mai fac astfel de treburi utilitare pe aici pe acolo. 9:55 de minute, ne întoarcem în câteva momente și la muzică. Rămâneți cu Radio 1.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Portul turistic Călăraș va găzdui în această lună două evenimente dedicate muzicii, motociclismului, gastronomiei și tradițiilor dunărene. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a anunțat organizarea festivalului Danubius Motor Fest și a celei de-a doua ediție a concursului de tradiție culinară pescărească. Danubius Motor Fest se va desfășura pe 11 și 12 septembrie, începând cu ora 18. Intrarea publicului va fi liberă. Programul va include concerte rock, o paradă a motocicletelor, concursuri, premii și o tombolă. În prima seară vor urca pe scenă formațiile Serenity și Sucar Nation, alături de Anton și Direcția 5. Programul celei de-a doua serii va aduce în fața publicului pe Compass, The Rock, Eana și Trooper. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș și va fi prezentat de Radu Costel. Pe 26 septembrie, de la ora 16, portul turistic va găzdui concursul de tradiție culinară pescărească. Manifestarea va pune în prim plan preparatele tradiționale din pește și va include borș pescăresc, dansuri folclorice și un târg al producătorilor locali. Cele două evenimente urmăresc să valorifice poziția municipiului la Dunăre și să promoveze portul turistic ca spațiu destinat manifestărilor publice. Organizatorii propun astfel două experiențe diferite: atmosfera concertelor și întâlnirilor moto, urmată de gastronomia și tradițiile specifice comunităților dunărene. Un șofer cercetat pentru dare de mită va ajunge în fața tribunalului Călăraș după ce ar fi oferit 100 de euro unui polițist. Parchetul de pe lângă tribunalul Călăraș a sesizat instanța cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul. Fapta s-ar fi produs în noaptea de 7 spre 8 aprilie, în jurul orei 0:30. Bărbatul conducea un autoturism în municipiul Călăraș fără să dețină o poliță obligatorie de răspundere civilă auto valabilă și a fost oprit de un echipaj al biroului de ordine publică. Polițistul i-a permis conducătorului auto să parcheze mașina în fața locuinței, înainte de aplicarea măsurilor legale. Anchetatorii susțin că șoferul i-a oferit ulterior agentului suma de 100 de euro, prezentată drept mulțumire pentru această permisiune. Lipsa asigurării RC atrăgea aplicarea unei amenzi și retragerea plăcuțelor de înmatriculare. Procurorii au precizat că banii ar fi fost oferiți în legătură cu atribuțiile de serviciu ale polițistului. În prezența avocatului, inculpatul a recunoscut fapta și a acceptat încadrarea juridică stabilită de anchetatori. Acordul prevede o pedeapsă cu închisoarea, a cărei executare ar urma să fie suspendată sub supraveghere, precum și interzicerea unor drepturi. Tribunalul Călăraș va verifica legalitatea acordului și va decide dacă îl admite. Mai multe drumuri județene din Călăraș se află în reparații, iar echipele Societății Drumuri și Poduri execută lucrări de asfaltare, plombare și refacerea carosabilului. Intervențiile se desfășoară pe baza planului aprobat de Consiliul Județean Călăraș. Pe drumul județean 304, între Plevna și Dorobanțu, a fost așternut un covor asfaltic pe o lungime de 1,5 km. Au fost realizate și plombări pe aproximativ 1000 de metri pătrați. După finalizarea lucrărilor, vor fi completate marcajele și indicatoarele rutiere. Pe drumul județean 308A au fost executate plombări pe aproximativ 300 de metri pătrați și continuă reparațiile în zona unității militare Borcea. Echipele au intervenit și pe drumurile 306 și 307, unde au reparat suprafețele degradate. Pe DJ303 sunt realizate lucrări de împietruire pe aproximativ 500 de metri pătrați. Un tronson de 2,73 km de pe DJ213A a fost pregătit cu piatră spartă și urmează să fie asfaltat. Pe DJ315 a fost finalizată asfaltarea ultimului tronson cu o lungime de 1 km. Programul va continua pe drumurile județene 412, 301 și 402, unde vor fi efectuate plombări și reparații locale. Șoferii trebuie să circule cu atenție în zonele de șantier și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului care dirigează traficul. România a participat la o operațiune internațională coordonată de autoritățile americane pentru destructurarea rețelei informatice Saliti, utilizată pentru infectarea a milioane de calculatoare. Acțiunea a avut loc pe 31 august și a implicat instituții din Statele Unite, România, Bulgaria și Ungaria. Rețeaua Saliti era activă din anul 2003 și permitea instalarea unor programe malițioase pe dispozitivele compromise. Calculatoarele infectate puteau fi utilizate pentru furturi de criptomonede, atacuri informatice și distribuirea mesajelor nesolicitate, fără ca proprietarii să știe că sistemele lor erau controlate de infractori. În perioada de vârf, operatorii rețelei ar fi avut acces simultan la aproximativ 1 milion de dispozitive. Peste 11 milioane de adrese IP unice au fost asociate în timp infrastructurii folosite pentru răspândirea programelor malițioase. Din partea României au participat Poliția Română, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Unitatea Centrală de Criminalitate Cibernetică. Acestea au colaborat cu FBI, Europol, Eurojust și mai multe organizații specializate în securitate informatică. Comunicarea calculatoarelor infectate cu serverele infractorilor a fost redirecționată către o infrastructură controlată de anchetatori. Prin această metodă, dispozitivele au fost izolate de rețea, iar comenzile operatorilor nu au mai putut ajunge la ele. Utilizatorilor li se recomandă să actualizeze sistemele și programele de securitate și să verifice dispozitivele pentru identificarea eventualelor aplicații malițioase. O brânză Brie comercializată în magazinele Metro a fost retrasă de la vânzare după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume. Rechemarea vizează brânza comercializată sub denumirea Metro Chef Brie 60% în ambalaj de 1 kg. Produsul are data de expirare 23 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să verifice informațiile înscrise pe ambalaj. Produsul vizat poate fi returnat în magazinele Metro Cash & Carry România până pe 22 septembrie inclusiv, iar contravaloarea sa va fi restituită. Autoritățile precizează că brânza nu trebuie consumată, chiar dacă nu prezintă modificări de aspect, miros sau gust. Prezența bacteriei nu poate fi identificată printr-o simplă examinare a produsului. Listeria monocytogenes poate provoca o infecție alimentară cu urmări grave, în special în cazul femeilor însărcinate, nou-născuților, vârstnicilor și persoanelor cu imunitatea scăzută. Simptomele pot include febră, dureri musculare și tulburări digestive. Persoanele care au consumat produsul și prezintă simptome sunt sfătuite să solicite ajutor medical și să precizeze alimentul consumat. Autoritățile avertizează că îndepărtarea unei porțiuni din brânză nu elimină riscul de contaminare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Da, da, Alex Maco, Bandido, am ascultat o piesă venită mai de demult și refăcută de băiatul ăsta, care, mă rog, aduce în zona balcanică foarte multe piese foarte cunoscute. Avem așa, Volkswagen a aprobat cel mai dun plan de restructurare din istoria auto a Germaniei, 100.000 de oameni vor fi concediați. Bă, nu că învăț eu pe ăștia de la Volkswagen să facă bani sau să-și gestioneze business-ul. Dar n-ar trebui cumva să ne reorientăm către lucrurile care vin din urmă? A, păi da, nu mai merge, mă, trebuie să facem mașini electrice, nu mai, mă, că na, să dăm oameni afară. Dar nu vezi, aia pe ăștia pe care aveți, nu puteți să-i puneți să facă altceva, nu știu, apucați-vă de construi biciclete electrice, tramvaie, trenuri, orice. Pentru ce dați oameni afară când aveți atâta potențial din punct de vedere al industriei? V-ați limitat la făcut pasaturi și golfuri, nu? Mă rog. Uite așa că Volkswagen a aprobat, cum spuneam, cel mai dur plan de restructurare din istoria auto a Germaniei. 100.000 de locuri de muncă, înjumătățirea numărului de modele fabricate alături de alte măsuri. Adică, hai să lăsăm loc pe piață pentru toată China să vină încoace și să facă mașini. Noi de ce nu putem să facem? Mă rog. Consiliul de supraveghere de la grupul auto german Volkswagen a aprobat joi în unanimitate planul istoric de restructurare, totul în încercarea de a contracara tarifele vamale, supracapacitățile de producție și rivalii asiatici. Păi, tocmai asta ar trebui să fi învățat cei de la Volkswagen, care s-au născut într-o epocă în care era, nu criză, era o nenorocire. Da? Nu știu dacă știți, dar Volkswagen a crescut pe datorie. Da? Deci el s-a născut și a crescut pe datorie. Adică, germanii care, ziceai, în vremea când s-a născut Volkswagen, a fost cea mai ieftină mașină din piață și a fost doar pentru cei care nu cunosc istoria, da? Aceasta. A fost un plan al lui Hitler de a pune la dispoziția germanilor, bine, el voia să facă bani, dar oficial era așa, ca să pună la dispoziția germanilor posibilitatea de a-și achiziționa un automobil. Chiar dacă era ieftin. Pe vremea aia doar bogătașii aveau mașini. Bogătașii vorbind, nu de ăștia, de băieții care să pricepe. De bogătași de adevăratele, adică oamenii din pătura medie nu aveau nicio șansă să aibă mașină. Maxim bicicletă. Așa. Pentru că costau foarte mult. Și atunci Hitler a zis, hai mă, cum facem noi? Și oamenii aveau posibilitatea să depună niște bani. Nu știu dacă știți, chestia asta s-a preluat și pe comunism la noi. Să pună niște bani deoparte, de fapt, să-i dea la statul german. Și când ajungeau ei, când depuneau suficienți bani, ajungeau ei la suma respectivă, puteau să vină să-și ia mașina. Deci puneau banii înainte, cum ar veni, la un fel de pușculiță. Și când ajungeau la suma care trebuia, duceau să-și ia mașina. Practic, mașina se construia din banii lor, cum ar veni. Mulți nu și-au primit mașinile, dar așa a crescut Volkswagen. Da? Din bani pe datorie, de la oameni. Punem acolo niște bani. Așa, în ideea că să-și cumpere mașinile astea, care erau, pe vremea aia, niște sărăcii. Da, așa, bun. Și acum ei nu găsesc un plan cu atâta tehnologie, cu atâta comunicare, cu atâta... Deci ei s-au născut cum ar veni într-o perioadă de austeritate și ar fi trebuit să se descurce foarte bine din punctul ăsta de vedere, dar iată că nu. Planul denumit Future Plan 2030 prevede eliminarea aproximativ 50.000 de posturi suplimentare la nivel mondial până la sfârșitul decenului, pe lângă cele 50 de posturi a căror eliminare a fost decisă deja în Germania, începând cu 2024, în principal la marca BMW. Ca să ne dăm seama, ei se gândesc așa, Future Plan 2030, dă oameni afară. Care viitor, prietene? Că în momentul în care ai început să concediezi, clar, nu o să te duci decât în jos. Asta ar fi trebuit să învățați voi de pe vremea lui Hitler, care a construit autostrăzi în vreme de austeritate ca să le dea de muncă la oameni. Mă rog, așa. În total, reducerile de locuri de muncă anunțate sunt planificate sau planificate, ar ajunge la 100.000 de posturi, reprezentând 15% din forța de muncă globală a grupului german, care cuprinde 10 mărci. Vorbim aici de, nu știu dacă le știți, da, BMW, Audi, Porsche, Seat, Skoda, și mai au și Lamborghini, tot a lor, și Bentley, mi se pare că tot a lor,
Mai au vrut câteva pe acolo. Este o restructurare de amploare fără precedent pentru grup și pentru sectorul auto german. Mă rog, pentru justificarea reducerilor de locuri de muncă, se afirmă că având în vedere presiunea concurențială globală în creștere, modificarea cererii și schimbările tehnologice din industriul auto, o ajustare semnificativă a personalului pentru a reflecta realitățile economice este esențială. Da, deci eu nu sunt de acord că atunci când începi să dai oamenii afară, e clar că nu te duci în sus. Bun, cam așa stau lucrurile, 10:27 de minute. Noi ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul, la Bună Dimineața, Călăraș, și rămâi cu Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Marea Britanie, bineînțeles, cu două tiruri, ca să fie treaba ca lumea. Avem așa, hoții au furat peste 800 de butoaie de bere neagră, plecând dintr-un depozit cu două tiruri. Poliția nu a dat încă de urma hoților. Asta e ca în filmele alea cu Triple X. Aproximativ, cum spuneam, evaluare de 134.000 de euro au fost furate luni din parcul industrial White House de pe Aston Lane din Rucon, a anunțat poliția din Cheshire. Un vagon încărcat a fost furat în jurul orei 19.45, iar în al doilea a fost furat în jurul orei 21.30 de minute. Butoaiele cu capacitate de aproximativ 88 de halbe erau destinate puburilor, a adăugat poliția. Un camion a fost văzut îndreptându-se în direcția podului Mersey Gateway, iar al doilea se îndrepta spre Rainhill și Watkinson Way. Poliția a declarat că ambele camioane erau conduse de bărbați. Primul șofer, dar nu o să vezi, mă, o femeie cu tirul să fure bere. Ai, mă, că nu prea dă, n-are, ei sucește creierul. Primul șofer este descris ca fiind alb, cu barbă scurtă și purtând o căciulă, în timp ce se crede că al doilea purta o șapcă. Se estimează că valoarea totală a bunurilor furate, inclusiv remorcile și berea, este de aproximativ 239.000 de euro. Deci, stai așa, deci tirurile erau încărcate și ăștia au venit și au furat tirurile cu totul. Oh, interesant! Da, deci remorcile aveau inscripționate pe ele compania de logistică JXO. Poliția a declarat că au numerele unice pe ușile din spate, numărul camioanelor furatele, da, și numerele, da, asta în cazul în care le-a recunoscut cineva. Bine, noi suntem cam departe, că spunea la un moment dat cineva, și ce, unde locuiești? E, unde afară, în afara Londrei. Unde? E, aici, la Ceacu. Că nu e în afara Londrei. Aia ziceam și eu. La fel, dar nu se vede de aici. Oricum, mai sunt câteva bancuri cu Londra și cu distanța. Bine, cam atât pentru astăzi, pentru că am ajuns la ora 10.49 de minute. Ne mai aruncăm ochii pe prognoza meteo pentru astăzi și, bineînțeles, și pentru weekend, pentru că, ce să vezi, începând de la ora 12, putem spune că e weekend! Bun. 31 de grade Celsius, parțial însorit pentru astăzi. Avem câțiva nori, dar nu o să ne deranjeze foarte tare. O temperatură la care chiar se poate face treabă. 31 de grade nu e mult. Hai să fim serioși. Nu mai sunt temperaturile de 35-37 cu care nu știu dacă ne-am obișnuit. Oricum, pentru vara următoare se anunță cod galben de caniculă pentru toată vara, așa că nu știu dacă ar fi nevoie să ne pregătim încă de pe acum sufletește și nu ne mai văităm. Avem un cod galben de caniculă pentru mâine cu 34 de grade Celsius maxima și o minimă de 18, destul de mult, aș zice. Dacă vreți, în noaptea asta și pentru, nu noaptea asta, mâine și weekendul ăsta este chiar de ieșit cu cortul, dacă mai aveți astfel de pasiuni, și vremea o să țină cu noi. De fapt, avem temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă, disconfortul termic ridicat, indicele temperatură umezeală în jurul pragului de 80 de unități, temperaturile maxime între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat, Oltenia, temperaturi deosebit de ridicate, spuneam. La noi avem un 34 de grade Celsius pentru zilele, pentru mâine. Duminică apare din nou o scădere de temperatură la 31 de grade Celsius, dar nimic deosebit. Apoi, valorile temperaturilor pentru săptămâna viitoare vor fi în jur de 30 de grade, ceea ce nu este rău deloc, să fie bine. Mai ales că trebuie să mergem și la bâlci. Hai să nu plouă, zic, măcar, în perioada asta. Bun, atât pentru astăzi, vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, vă doresc un weekend minunat, rămâneți alături de Radio 1, 101,1 FM, în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro, oriunde v-ați afla. Gata, ce să mai? Chico Castillo, Gypsy Kings și Alabina este piesa, nu știu, cu care vă las eu. Dar nu-i problemă, că mai vin și altele din urmă și uite așa, găsiți cu siguranță ceva să ascultați. Până luni, la ora 8, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Știți ce-mi place la zilele de vineri? Faptul că, indiferent cât de încărcată a fost săptămâna, parcă începem să privim lucrurile puțin altfel. Nu mai numărăm doar orele până la sfârșitul programului, ci începem să ne gândim la ce vom face în weekend. Unii plănuiesc o ieșire cu familia, alții vor să recupereze timpul petrecut prea puțin cu cei dragi, iar unii își doresc pur și simplu să doarmă puțin mai mult sâmbătă dimineață. Și mi-am dat seama că de foarte multe ori așteptăm weekendul ca și cum ar fi singurul moment în care avem voie să ne bucurăm de lucrurile care ne plac. Poate că tocmai despre asta ar trebui să vorbim astăzi. Despre bucuriile mici, cele pe care le putem avea în orice zi a săptămânii și pe care uneori le trecem cu vederea pentru că suntem prea concentrați pe ceea ce urmează. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Din punct de vedere al vremii, avem parte de o zi plăcută la Călăraș. Temperaturile vor urca până în jurul valorii de 31 de grade, cerul va fi variabil spre senin, iar șansele de ploaie rămân foarte reduse. Cu alte cuvinte, dacă vă gândeați la o plimbare în această seară, vremea ține cu voi. În următoarele ore vom descoperi câteva curiozități interesante la rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, ne întâlnim cu Trafic de zodii, avem pontul zilei, mit sau adevăr, iar spre final vedem ce se întâmplă astăzi în Călăraș. Până atunci însă, punem muzică. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Am revenit. Există un obicei pe care cred că l-avem foarte mulți dintre noi. Ne spunem aproape în fiecare săptămână: lasă, mă bucur în weekend. În weekend beau cafeaua în liniște. În weekend ies la plimbare. În weekend citesc. În weekend mă întâlnesc cu prietenii. Și sigur că este frumos să aștept sfârșitul săptămânii. Doar că uneori punem pe umerii celor două zile de sâmbătă și duminică atât de multe așteptări, încât uităm să trăim celelalte cinci. Dacă stăm puțin și ne gândim, multe dintre lucrurile care ne fac bine nu au nevoie de o zi liberă. Nu ai nevoie de concediu ca să bei o cafea fără grabă. Nu ai nevoie de un weekend prelungit ca să vorbești 10 minute cu un prieten. Nu ai nevoie de o ocazie specială ca să faci o plimbare după apus. Poate că secretul unei săptămâni frumoase nu este să așteptăm două zile perfecte. Poate că este să găsim câte un moment frumos în fiecare zi. Astăzi este vineri și weekendul bate deja la ușă. Dar până atunci mai avem o zi întreagă pe care merită să o trăim, nu doar să o traversăm în grabă. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. Faceți un lucru care vă face plăcere, înainte să înceapă weekendul. Veți vedea că ziua de vineri devine și mai frumoasă. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde descoperim de ce creierul nostru își amintește mai bine experiențele plăcute decât obiectele pe care le cumpărăm.

Am revenit. La rubrica de sport, astăzi nu o să vorbim despre scoruri sau clasamente. Vreau să vorbim despre un lucru pe care îl au în comun aproape toți sportivii mari, indiferent că joacă tenis, înoată, aleargă, practică atletism sau orice alt sport. Rutina. Noi vedem doar competiția. Vedem medalia, trofeul sau fotografia de pe podium. Dar în spatele fiecarei performanțe există sute de zile care seamănă foarte mult între ele. Aceeași oră de trezire, același antrenament, aceleași exerciții repetate iar și iar. La prima vedere poate părea plictisitor. În realitate însă, exact această disciplină îi ajută să ajungă acolo unde își doresc. Și cred că este o lecție care poate fi aplicată în orice domeniu. Nu trebuie să faci un lucru extraordinar o singură dată. Este mai important să faci un lucru bun în fiecare zi. Poate că înveți o limbă străină, poate că încerci să citești mai mult, poate că ai început să faci mișcare. Rezultatele nu apar după prima zi, dar apar dacă nu renunți. Îmi place foarte mult o idee spusă de un antrenor celebru. El spunea că motivația te ajută să începi, însă obiceiurile sunt cele care te duc până la capăt. Și cred că avea dreptate, pentru că nimeni nu este motivat în fiecare dimineață. În schimb, oamenii care reușesc sunt cei care continuă chiar și în zilele în care nu au chef. Așa că provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu vă întrebați cât de departe este obiectivul vostru. Întrebați-vă doar ce puteți face astăzi pentru a fi puțin mai aproape de el. Uneori, exact acel pas mic face cea mai mare diferență. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre rubricile preferate ale emisiunii. Da, este timpul pentru trafic de zodii. Radio

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Știrile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Expoziția de fotografie Stare poate fi vizitată pe parcursul întregii luni septembrie în foaierul primăriei municipiului Călăraș. Proiectul este semnat de fotograful Gelu Stănculescu, o are ca model pe Maria Șcirleț și este realizat cu sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Călăraș. Lucrările propun o incursiune în universul stărilor umane și surprind prin intermediul imaginilor fragilitatea, forța, vulnerabilitatea și emoțiile dificil de exprimat în cuvinte. Fiecare fotografie îi oferă vizitatorului posibilitatea de a descoperi propriile interpretări și de a recunoaște experiențe sau sentimente familiare. Alegerea foaierului primăriei drept spațiu expozițional aduce arta într-un loc frecventat zilnic de oameni care vin în mod obișnuit pentru rezolvarea unor probleme administrative. Reprezentanții instituției consideră că tocmai această întâlnire dintre activitatea cotidiană și creația artistică reprezintă una dintre ideile principale ale proiectului. Expoziția este deschisă în perioada 1-30 septembrie la sediul primăriei municipiului Călăraș, de pe strada București, numărul 140. Vizitatorii sunt invitați să se oprească pentru câteva minute în fața imaginilor și să descopere mesajele transmise de acestea. Prin găzduirea proiectului Stare, administrația locală urmărește să transforme temporar foaierul instituției într-un spațiu cultural accesibil comunității și să faciliteze întâlnirea publicului cu fotografia contemporană. 8 persoane, dintre care 2 minori, au fost puse sub acuzare în dosarul conflictului violent produs în comuna Modelu. Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș cercetează fapte de tentativă de omor, încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. 7 dintre inculpați au fost reținuți, iar procurorii au solicitat arestarea lor preventivă. Anchetatorii susțin că incidentul a avut loc în noaptea de 30 august, după ce membrii a două grupuri au început să se certe pe platforma TikTok. Persoanele implicate și-ar fi adresat injurii și amenințări, după care ar fi stabilit să se întâlnească în comuna Modelu pentru a se răfui. La locul întâlnirii a izbucnit o altercație în care ar fi fost folosite macete, cuțite și băte. Mai multe persoane au fost rănite, iar leziunile suferite de unul dintre participanți ar fi pus viața în pericol. Prin violențele produse într-un spațiu public a fost tulburată și liniștea comunității. Polițiștii au efectuat 7 percheziții pentru găsirea persoanelor implicate și strângerea probelor. Cercetările continuă pentru stabilirea contribuției fiecărui inculpat și clarificarea completă a împrejurărilor în care s-au produs faptele. Punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea sunt etape ale procesului penal și nu înlătură principiul prezumției de nevinovăție. Măsurile preventive vor fi analizate de instanța competentă. Școlile, liceele și grădinițele din municipiul Oltenița au intrat în ultima etapă a pregătirilor pentru noul an școlar. Primăria a anunțat că în unitățile de învățământ au fost efectuate lucrări de igienizare, reparații și verificări ale instalațiilor, astfel încât elevii și preșcolarii să găsească spații curate și sigure. Intervențiile au vizat sălile de clasă, holurile, grupurile sanitare, sălile de sport și curțile unităților. În funcție de problemele identificate, au fost zugrăvite spații, reparate instalații sanitare și înlocuite baterii, prize și corpuri de iluminat. Au fost verificate sistemele de încălzire și aerisire, iar extintoarele expirate au fost schimbate sau reîncărcate. La Colegiul Național Neagoe Basarab au fost realizate lucrări în corpul B, în sala de sport și la acoperiș. Intervenții au avut loc și la liceele tehnologice Nicolae Bălcescu și Ion Ghica, precum și la școlile gimnaziale Lucian Pavel și Alexandru Vlahuță. La școlile Spiru Haret și Mircea Eliade au fost amenajate terenuri sintetice pentru activități sportive. Echipele au intervenit și în curți, unde au întreținut spațiile verzi și au toaletat arborii care puteau reprezenta un pericol. Primarul Mihăiță Bește a precizat că lucrările vor continua până la începerea cursurilor în unitățile în care mai sunt necesare intervenții. Românii care au lucrat atât în România cât și în Statele Unite își pot cumula perioadele de contribuție pentru stabilirea dreptului la pensie. Acordul bilateral de securitate socială a intrat în vigoare la 1 septembrie, după finalizarea procedurilor de implementare de către autoritățile celor două state. Noua regulă înseamnă că perioadele pentru care au fost achitate contribuții în cele două țări vor putea fi luate împreună în calcul la deschiderea dreptului la pensie. Măsura este relevantă pentru românii care au muncit o parte din viață în Statele Unite, dar și pentru cetățenii americani care au lucrat în România. Acordul îi protejează și pe lucrătorii independenți sau pe specialiștii detașați de riscul achitării contribuțiilor sociale în ambele state pentru aceeași activitate. Companiile românești și americane își vor putea transfera mai ușor angajații, fără ca aceștia să fie supuși unei duble contribuții. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a precizat că implementarea acordului a fost pregătită împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite și răspunde unei solicitări formulate de comunitățile românești de mai mulți ani. Persoanele interesate vor trebui să urmeze procedurile instituțiilor responsabile cu sistemele de pensii din cele două țări. Fiecare stat va calcula și va achita partea de pensie corespunzătoare contribuțiilor încasate în propria legislație. Guvernul anunță că face demersuri pentru încasarea integrală a celor 770 de milioane de euro asociate jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență, privind legislația de integritate pentru funcția publică. Executivul solicită verificarea rapidă a conformității noii legi a Agenției Naționale de Integritate cu principiile dreptului european. Evaluarea oficială a jalonului cu numărul 431 urmează să fie realizată după depunerea celei de-a șasea cereri de plată din PNRR, programată pentru luna octombrie. Guvernul consideră însă că analiza trebuie încheiată mai devreme, pentru ca eventualele neconcordanțe să poată fi corectate înaintea evaluării finale. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu au cerut urgentarea verificărilor în cadrul unei întâlniri tehnice cu Michael McGrath, comisarul european pentru justiție, și cu reprezentanții instituțiilor implicate. Executivul a respins informațiile potrivit cărora Comisia Europeană ar fi solicitat deja reducerea fondurilor alocate României. Reprezentanții guvernului au explicat că neidentificarea și necorectarea la timp a unor eventuale probleme legislative ar putea pune în pericol atât finanțarea, cât și aplicarea prevederilor privind integritatea. Autoritățile urmăresc ca modificările necesare, dacă vor fi cerute, să fie adoptate înaintea evaluării cererii de plată. Miza financiară a jalonului este de 770 de milioane de euro, iar obiectivul anunțat este încasarea integrală a sumei. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este momentul rubricii Știați că? Iar astăzi vorbim despre ceva care mi s-a părut foarte interesant. Știați că oamenii tind să-și amintească mult mai bine experiențele decât lucrurile pe care și le cumpără? Dacă vă gândiți la ultimii ani, este foarte posibil să vă amintiți mai repede o excursie, o întâlnire cu prietenii, un concert sau o seară petrecută în familie decât telefonul pe care îl aveați atunci sau hainele pe care le purtați. Explicația este destul de simplă. Experiențele sunt legate de emoții, iar emoțiile sunt cele care fixează cel mai bine amintirile în mintea noastră. Poate de aceea, peste ani, nu ne aducem aminte cât costa o cafea, dar ne amintim foarte bine conversația pe care am avut-o în timp ce o beam. Nu ne amintim fiecare drum spre serviciu, dar ne amintim perfect o plimbare făcută într-o seară liniștită. Și cred că este un gând frumos, chiar înainte de weekend. Nu trebuie să facem lucruri spectaculoase pentru a crea amintiri. Uneori este suficientă o masă în familie, o ieșire în parc, o plimbare pe faleză sau o după-amiază în care râdem împreună cu oamenii dragi. Provocarea mea este simplă. În acest weekend, încercați să adunați mai multe amintiri decât fotografii. Sunt șanse mari ca peste câțiva ani, exact acele momente să vă vină primele în minte. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Am revenit. Este momentul rubricii care ne aduce întotdeauna zâmbetul pe buze. Știți deja că trafic de zodii este o doză de umor și bună dispoziție, fără pretenții astrologice. Dacă vă regăsiți în ce urmează, înseamnă că astăzi stelele au avut inspirație. Berbec. Vineri este ziua în care vreți să terminați tot ce n-ați reușit în timpul săptămânii. Aveți grijă să nu transformați după amiaza într-un maraton. Weekendul nu pleacă nicăieri. Taur. Astăzi cineva vă întreabă, ce faci în weekend? Și răspunsul sincer este, încă nu știu. Și este perfect în regulă. Uneori cele mai frumoase planuri sunt cele care apar pe neașteptate. Gemeni. Telefonul va suna mai des decât de obicei. Veți primi invitații, mesaje și propuneri. Încercați să nu spuneți da la toate. Și timpul vostru liber are nevoie de puțină protecție. Rac. Astăzi este o zi bună să încheiați săptămâna fără să luați acasă toate grijile de la serviciu. Lăsați-le acolo unde le este locul și bucurați-vă de timpul vostru. Leu. Veți descoperi că cineva vă apreciază mai mult decât credeați. Uneori oamenii nu spun suficient de des lucrurile frumoase pe care le gândesc. Fecioară. Dacă vă vine să mai verificați încă o dată lista cu lucruri de făcut, verificați-o. Dar după aceea închideți agenda și începeți weekendul fără remușcări. Balanță. O cafea băută cu persoana potrivită poate fi cel mai frumos plan al zilei. Nu complicați lucrurile, bucurați-vă de conversațiile simple. Scorpion. Nu transformați o problemă mică într-una mare doar pentru că vă gândiți prea mult la ea. Uneori, soluția apare exact atunci când vă relaxați. Săgetător. Vă bate gândul să plecați pe undeva în weekend. Chiar dacă nu ajungeți foarte departe, schimbarea peisajului o să vă prindă excelent. Capricorn. Ați muncit mult în ultima perioadă. Astăzi, permiteți-vă să încheiați programul cu sentimentul că este suficient. Nu totul trebuie terminat într-o singură săptămână. Vărsător. Creativitatea este la cote ridicate. Notați ideile care vă vin, chiar dacă acum par obișnuite. Uneori cele mai bune proiecte încep dintr-o inspirație de câteva secunde. Pești. Seara vă găsește într-o dispoziție bună. Profitați de ea și petreceți timp cu oamenii care vă încarcă bateriile. Indiferent de zodie, încercați ca în acest weekend să vă faceți timp pentru ceva ce vă place cu adevărat. Nu pentru că trebuie, ci pentru că vă face bine. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre un obicei simplu care ne ajută să începem weekendul mult mai relaxați.
1: E aproape ora 2 și un pic. Scot din gheață încă

Am revenit. La pontul zilei vreau să vă propun un obicei pe care îl folosesc tot mai mulți oameni și care face ca weekendul să înceapă încă de vineri. Cum? Foarte simplu. Înainte să plecați de la serviciu, rezervați-vă 5 minute și încheiați săptămâna. Puneți lucrurile la locul lor. Aruncați hârtiile care nu vă mai trebuie. Notați-vă ce aveți important pentru luni. Și foarte important, închideți programul de lucru fără să luați cu voi toate problemele acasă. Poate părea un gest mărunt, dar are un efect extraordinar. Luni dimineață nu mai începeți cu haos. Știți exact de unde reluați activitatea. Și încă un lucru. Încercați ca în weekend să aveți măcar câteva ore în care să nu verificați permanent e-mailul de serviciu. Sigur, sunt profesii în care acest lucru nu este întotdeauna posibil, dar dacă aveți această posibilitate, folosiți-o. Weekendul există tocmai pentru ca noi să ne încărcăm bateriile, iar atunci când revenim odihniți, lucrăm mai bine și mai eficient. Provocarea mea pentru această după-amiază este simplă. Încheiați săptămâna cu ordine. Veți observa că și weekendul începe cu mult mai multă liniște. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi discutăm despre câteva mituri legate de odihnă și despre motivul pentru care timpul liber nu este niciodată timp pierdut.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Portul turistic Călăraș va găzdui în această lună două evenimente dedicate muzicii, motociclismului, gastronomiei și tradițiilor dunărene. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a anunțat organizarea festivalului Danubius Motorfest și a celei de-a doua ediție a concursului de tradiție culinară pescărească. Danubius Motorfest se va desfășura pe 11 și 12 septembrie, începând cu ora 18. Intrarea publicului va fi liberă. Programul va include concerte rock, o paradă a motocicletelor, concursuri, premii și o tombolă. În prima seară vor urca pe scenă formațiile Serenity și Sucar Nation, alături de Anton și Direcția 5. Programul celei de-a doua serii va aduce în fața publicului pe Compass, The Rock, Eana și Trooper. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Călăraș și va fi prezentat de Radu Costel. Pe 26 septembrie, de la ora 16, portul turistic va găzdui concursul de tradiție culinară pescărească. Manifestarea va pune în prim plan preparatele tradiționale din pește și va include borș pescăresc, dansuri folclorice și un târg al producătorilor locali. Cele două evenimente urmăresc să valorifice poziția municipiului la Dunăre și să promoveze portul turistic ca spațiu destinat manifestărilor publice. Organizatorii propun astfel două experiențe diferite: atmosfera concertelor și întâlnirilor moto, urmată de gastronomia și tradițiile specifice comunităților dunărene. Un șofer cercetat pentru dare de mită va ajunge în fața tribunalului Călăraș după ce ar fi oferit 100 de euro unui polițist. Parchetul de pe lângă tribunalul Călăraș a sesizat instanța cu acordul de recunoaștere a vinovății ei, încheiat cu inculpatul. Fapta s-ar fi produs în noaptea de 7 spre 8 aprilie, în jurul orei 0:30. Bărbatul conducea un autoturism în municipiul Călăraș, fără să dețină o poliță obligatorie de răspundere civilă auto valabilă și a fost oprit de un echipaj al biroului de ordine publică. Polițistul i-a permis conducătorului auto să parcheze mașina în fața locuinței, înainte de aplicarea măsurilor legale. Anchetatorii susțin că șoferul i-a oferit ulterior agentului suma de 100 de euro, prezentată drept mulțumire pentru această permisiune. Lipsa asigurării RCA atrăgea aplicarea unei amenzi și retragerea plăcuțelor de înmatriculare. Procurorii au precizat că banii ar fi fost oferiți în legătură cu atribuțiile de serviciu ale polițistului. În prezența avocatului, inculpatul a recunoscut fapta și a acceptat încadrarea juridică stabilită de anchetatori. Acordul prevede o pedeapsă cu închisoarea, a cărei executare ar urma să fie suspendată sub supraveghere, precum și interzicerea unor drepturi. Tribunalul Călăraș va verifica legalitatea acordului și va decide dacă îl admite. Mai multe drumuri județene din Călăraș se află în reparații, iar echipele Societății Drumuri și Poduri execută lucrări de asfaltare, plombare și refacerea carosabilului. Intervențiile se desfășoară pe baza planului aprobat de Consiliul Județean Călăraș. Pe drumul județean 304, între Plevna și Dorobanțu, a fost așternut un covor asfaltic pe o lungime de 1,5 km. Au fost realizate și plombări pe aproximativ 1000 de metri pătrați. După finalizarea lucrărilor, vor fi completate marcajele și indicatoarele rutiere. Pe drumul județean 308A au fost executate plombări pe aproximativ 300 de metri pătrați și continuă reparațiile în zona unității militare Borcea. Echipele au intervenit și pe drumurile 306 și 307, unde au reparat suprafețele degradate. Pe DJ303 sunt realizate lucrări de împietruire pe aproximativ 500 de metri pătrați. Un tronson de 2,73 km de pe DJ213A a fost pregătit cu piatră spartă și urmează să fie asfaltat. Pe DJ315 a fost finalizată asfaltarea ultimului tronson cu o lungime de 1 km. Programul va continua pe drumurile județene 412, 301 și 402, unde vor fi efectuate plombări și reparații locale. Șoferii trebuie să circule cu atenție în zonele de șantier și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului care dirigează traficul. România a participat la o operațiune internațională coordonată de autoritățile americane pentru destructurarea rețelei informatice Saliti, utilizată pentru infectarea a milioane de calculatoare. Acțiunea a avut loc pe 31 august și a implicat instituții din Statele Unite, România, Bulgaria și Ungaria. Rețeaua Saliti era activă din anul 2003 și permitea instalarea unor programe malițioase pe dispozitivele compromise. Calculatoarele infectate puteau fi utilizate pentru furturi de criptomonede, atacuri informatice și distribuirea mesajelor nesolicitate, fără ca proprietarii să știe că sistemele lor erau controlate de infractori. În perioada de vârf, operatorii rețelei ar fi avut acces simultan la aproximativ 1 milion de dispozitive. Peste 11 milioane de adrese IP unice au fost asociate în timp infrastructurii folosite pentru răspândirea programelor malițioase. Din partea României au participat Poliția Română, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Unitatea Centrală de Criminalitate Cibernetică. Acestea au colaborat cu FBI, Europol, Eurojust și mai multe organizații specializate în securitate informatică. Comunicarea calculatoarelor infectate cu serverele infractorilor a fost redirecționată către o infrastructură controlată de anchetatori. Prin această metodă, dispozitivele au fost izolate de rețea, iar comenzile operatorilor nu au mai putut ajunge la ele. Utilizatorilor li se recomandă să actualizeze sistemele și programele de securitate și să verifice dispozitivele pentru identificarea eventualelor aplicații malițioase. O brânză Brie comercializată în magazinele Metro a fost retrasă de la vânzare după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor le recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume. Rechemarea vizează brânza comercializată sub denumirea Metro Chef Brie 60% în ambalaj de 1 kg. Produsul are data de expirare 23 septembrie 2026. Cumpărătorii trebuie să verifice informațiile înscrise pe ambalaj. Produsul vizat poate fi returnat în magazinele Metro Cash & Carry România până pe 22 septembrie inclusiv, iar contravaloarea sa va fi restituită. Autoritățile precizează că brânza nu trebuie consumată, chiar dacă nu prezintă modificări de aspect, miros sau gust. Prezența bacteriei nu poate fi identificată printr-o simplă examinare a produsului. Listeria monocytogenes poate provoca o infecție alimentară cu urmări grave, în special în cazul femeilor însărcinate, nou-născuților, vârstnicilor și persoanelor cu imunitatea scăzută. Simptomele pot include febră, dureri musculare și tulburări digestive. Persoanele care au consumat produsul și prezintă simptome sunt sfătuite să solicite ajutor medical și să precizeze alimentul consumat. Autoritățile avertizează că îndepărtarea unei porțiuni din brânză nu elimină riscul de contaminare. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit, este timpul pentru rubrica Mit sau Adevăr. Iar pentru că este vineri, m-am gândit să vorbim despre timpul liber și despre felul în care îl privim. Primul mit spune așa: dacă mă odihnesc, pierd timpul. Este unul dintre cele mai răspândite mituri. Mulți dintre noi avem impresia că trebuie să fim utili în fiecare minut al zilei. Dacă stăm pe o bancă într-un parc, dacă citim câteva pagini dintr-o carte sau dacă ieșim la o plimbare fără un scop anume, apare imediat gândul că am fi putut face altceva. Numai că odihna nu este timp pierdut, este timpul în care ne încărcăm bateriile pentru ceea ce urmează. Al doilea mit: weekendul trebuie să fie plin. Nu neapărat. Uneori ne facem atât de multe planuri pentru sâmbătă și duminică, încât luni dimineața avem nevoie de încă un weekend. Nu este obligatoriu să plecați undeva, să bifați toate activitățile sau să transformați fiecare oră într-un program. Uneori, cel mai reușit weekend este cel în care aveți timp să respirați. Și ultimul mit: dacă nu fac ceva spectaculos, nu am avut un weekend reușit. Fals. Peste ani s-ar putea să nu vă amintiți toate locurile în care ați fost, dar sigur vă veți aminti mesele în familie, râsetele cu prietenii, o plimbare la apus sau o seară în care toată lumea a uitat de telefoane și a stat pur și simplu la povești. Provocarea mea pentru acest sfârșit de săptămână este simplă. Nu încercați să aveți un weekend perfect. Încercați să aveți unul în care să vă simțiți bine. De cele mai multe ori, exact acestea sunt weekendurile pe care ni le amintim cel mai mult. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș, să vedem ce se întâmplă astăzi în oraș.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră-mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Am revenit, este timpul pentru Un minut pentru călăraș, rubrica în care vedem ce puteți face chiar astăzi în oraș. Dacă aveți copii sau pur și simplu vreți să începeți weekendul cu un film, la Centrul Județean de Cultură și Creație începe astăzi un nou program cinematografic. De la ora 12:30 este proiectată animația Cum să devii supererou, Masca Roșie, o alegere potrivită pentru întreaga familie. Seara continuă tot la cinematograf cu două producții dedicate publicului adult. De la ora 17 rulează comedia romantică Aventură de o noapte, iar de la ora 20 puteți vedea thrillerul Pericol la înălțime. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, poate fi o idee bună pentru începutul weekendului. Și tot în aceste zile continuă târgul de toamnă de la Călăraș, unde găsiți produse de sezon, preparate tradiționale și comercianți din mai multe zone ale țării. Dacă ieșiți în oraș în această după-amiază sau un weekend, merită să treceți și pe acolo. Acestea sunt câteva dintre reperele zilei. Dacă participați la unul dintre evenimente, sper să vă bucurați de o seară frumoasă și de un început de weekend cât mai relaxant. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi.

Am revenit, este timpul pentru Un minut pentru călăraș, rubrica în care vedem ce puteți face chiar astăzi în oraș. Dacă aveți copii sau pur și simplu vreți să începeți weekendul cu un film, la Centrul Județean de Cultură și Creație începe astăzi un nou program cinematografic. De la ora 12:30 este proiectată animația Cum să devii supererou, Masca Roșie, o alegere potrivită pentru întreaga familie. Seara continuă tot la cinematograf cu două producții dedicate publicului adult. De la ora 17 rulează comedia romantică Aventură de o noapte, iar de la ora 20 puteți vedea thrillerul Pericol la înălțime. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, poate fi o idee bună pentru începutul weekendului. Și tot în aceste zile continuă târgul de toamnă de la Călăraș, unde găsiți produse de sezon, preparate tradiționale și comercianți din mai multe zone ale țării. Dacă ieșiți în oraș în această după-amiază sau în weekend, merită să treceți și pe acolo. Acestea sunt câteva dintre reperele zilei. Dacă participați la unul dintre evenimente, sper să vă bucurați de o seară frumoasă și de un început de weekend cât mai relaxant. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima întâlnire din ediția de astăzi. Radio

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
3: Deza de boom shakalak, we make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on a mission, watch ya you know.

care noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

știam că tot ce urcă și coboară, știam că e prea frumos și usătoară, știam că ai să pleci într-o seară pe bune, știam și nici n-am clipit preferând să te am. Chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns un ocean. Că tot ce conta pentru mine era să te am.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea

0: ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Aud-mă în mare, simte-mă nisip, caută-mă prin stele, până la răsărit, caută-mă în mare.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.